0: difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
1: Ed inti semaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkum dan huwa ġew għaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew Nuru l-arfen tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu llum u Nuru r-rispett tagħna lil l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Bdal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għal komunità Maltija fl-Awstralja jkollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Jerġa' jkollna magħna lil Doris Mejla li tkellimna dwar il-ġinien illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semmija. Fuq it-tema tal-ġinien ukoll illum Victor Vella fit-taħdida tiegħu jaħodna dawra mal-ġardina tiegħu.

0: Advertising.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Italia bejdar ċow tgħid li l-popolazzjoni qed tikber b'madwar 1.6% fis-sena.
3: Australia's fertility rate at the moment is 1.48, so that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
2: L-għadd ta' każijiet konfermati ta' l-Ebola qed joqrob l-erba' mit persuna e kif eks ambaxxaturi tal-Istati Uniti għal l-Afrika ikkritikaw ir-respons tal-Istati Uniti għal l-imxija mhix ikkoordinata. L-eks uffiċjal ewlieni ta' l-għajnuna f'dan ir-rigward, Susan Rachel, tgħid li l-Istati Uniti ċediet ir-rwol tagħha bħala mexxejja globali tas-saħħa billi ma laqgħatx. Koalizzjoni internazzjonali għal respons b'saħħtu kif għamlet fis-sena 2014. Oħrajn jgħidu li l-kapaċità klinika waħda ma twaqqafx imxija bħal din u dak li huwa meħtieġ huwa respons b'diversi setturi li jkopru s-saħħa, l-edukazzjoni, l-agrikoltura, il-bejjem, il-gvern lokali u dawk kollha involuti. Susan Rachel tgħid li r-respons tal-Istati Uniti qed jagħmel l-Amerika aktar vulnerabbli.
4: The U.S. has relinquished its role as a global health leader. Rather than convening an international coalition for a robust response, as we did in 2014, our response is disjointed, focusing on transporting infected Americans to Europe for treatment or opening a treatment facility in Kenya. By focusing only on how to keep Ebola out of the U.S., rather than stopping transmission at its source, we are making America more vulnerable.
2: Fl-estimi tas-Senat intqal li r-radikalizzazzjoni online li qed tiżdied b'rata maġla issa hija waħda mill-aktar sfidi sinifikanti li qed tiffaċċja l-Pulizija Federali Awstraljana. Il-Kummissarju tal-Pulizija Federali Awstraljana, Chrissy Barrett, tgħid li proċessi ta' radikalizzazzjoni li qabel kienu jieħdu xhur jew snin issa jistgħu jseħħu 50 tiem. E kif iż-żgħażagħ b'mod partikolari huma l-mira fuq pjattaformi tal-lob u forums oħra. Il-Gvern Federali wiegħed $74 million matul is-sentejn li ġejjin biex jistabbilixxi ċentru nazzjonali kontra it-terrorizmu online biex jindirizza l-kwistjoni. Chrissy Barrett tgħid li se jipprovdu sistema ta' twissija bikrija għat-timijiet konġunti kontra it-terrorizmu tal-Awstralja dwar gruppi ta' mibeda u oħrajn li jistgħu jkunu qed jużaw l-internet biex jinċitaw il-vjolenza.
5: In relation to the online center, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know are being exploited online because of their vulnerability.
6: U dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta id-disajum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2026.

Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darb'oħra dan huwa ġewwa xa inselmilkom nagħtikom merba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minn hawn u ftit ieħor ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġġub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet ta'kom is-semmija. Viktor Vella fit

Għadida tiegħu illum se jħodna wkoll dawra mal-ġardina tiegħu. Intant inkomplu il-programm b'rapport dwar kif nieħdu ħsieb l-annimali domestiċi tagħna il-pets. Jekk għandek annimal domestiku dak li nafu bħala pet, huwa importanti li teħodhom regolarment għand il-veterinarju, vet, it-tabib

0: Advertising.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Kif tispiega it-tabib Barker.
3: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
2: Jekk il-finanzi tiegħek ikunu limitati dwar kemm tista' tonfoq fuq il-kura tal-pet tiegħek, huwa importanti li tgħid dan lill-ħaddiema tal-vet b'mod rispettuż. Dawk li jaħdmu mal-veterinarju għandhom imħabba kbira lejn l-annimali domestiċi. Komunikazzjoni ġentili u rispettuża tippermettilhom jiffukaw fuq il-kura tal-annimal domestiku tiegħek. Jikkollaboraw miegħek u imbagħad jifformulaw l-aħjar deċiżjonijiet għal pet tiegħek. L-insurance tal-pet tiegħek hija wkoll għażla disponibbli biex tgħin tkopri l-ispejjeż ta' servizzi tal-veterinarju kif jgħid it-tabib Ong.
4: So with pet insurance you pay your vet at the time of treatment and then when we're discharged from hospital you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
2: L-annimali domestiċi huma membri tal-familja apprezzati li jġibu ferħ u kumpanija. U flimkien bl-għajnuna tal-veterinarju lokali tiegħek tista' tiżgura li jkollhom ħajja kuntenta u b'saħħitha. Għadkom kemm smajtu rapport dwar kif nieħdu ħsieb il-pets tagħna. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS u nittama li tibqgħu magħna l-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għal servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. L-speaker tal-Kamra ta' Deputati Dr. Angelo Farrugia nida il-publikazzjoni 7 Ġunju il-leħen tal-poplu waqt ċerimonja fil-foyer tal-Parlament ta' Malta. Fit-tmiem l-14 il-leġislatura li matula serva bħala speaker tal-Kamra ta' Deputati Dr. Farrugia enfasizza l-importanza ta' riformi li fil-sena 2017 waslu biex il-Parlament Malti sar kompletament autonomu. Nismaw dan is-servizz ta' Defni Kassar.
5: Fit-tmiem l-14 il-leġislatura li matula Dr. Angelo Farrugia serva bħala speaker tal-Kamra ta' Deputati u għalli l-akbar kisba li jħossu kburi bejgħa l-autonomija tal-Parlament Malti. Għalli din inkisbet permezz ta' riformi kostituzzjonali li daħlu fis-seħħ fl-2017 u bl-implementazzjoni tal-għadd dwar is-servizz parlamentari. F'kummenti lill-TVM News waqt it-nedija tal-pubblikazzjoni 7 Ġunju, il-leħen tal-poplu, Dr. Farrugia għalli riforma kienet kruċjali biex il-Parlament jikseb indipendenza amministrativa u finanzjarja sija mill-gvern u mill-eżekuttiv.
6: L-iktar moment li jena ħassejtni verament onorati hija meta n-naxxieli li fil-2017 il-Parlament isir kompletament autonomu. Ma jkollu lebda influenza mill-eżekuttiv.
5: Għalli fil-kompetenza tiegħu bħala speaker fuq livell personali, assista u tfal mill-quta u mġarba mill-imrar tal-gwerra biex jerġgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom.
6: L-iktar ħaġa li kienet ngħidwek emozzjonata li jiena ħassejt bħala speaker tal-Kamra hija meta kellu rwol fejn semmejta fid-diskors tiegħi tal-lum li ċertu tfal li mħabba l-gwerra dinjenta taħħom l-tintilef u għal-nqas kedni funzjoni parlamentari illi nara li dawn jgħu ġi naqdu mal-familji taħħom.
5: Waqt it-tnedija tal-publikazzjoni 7 Ġunju leħen tal-poplu li speak

0: Karolenka, kif il-ġraja storika miġ bis tifkira nwali. Iżda kapitlu ħaj fil-kuxjenza nazjonali li għali fakkar il-sagrifiċu, il-kuraċ u lajta tal-poplu Malti għal-ġustizja, għad-dinjeta u għal-rappresentanza aktar ġusta. Għal-il-publikazzjoni tiġbor fija diskorsi kommemorativi ta' 7 ġunju bejn 2013 u 2025. Isservi bħala xhieda tan mod kif il-parlament sena wara sena komplajati ġieħ lil dan il-mument kruċjali fl-istorja kostituzzjonali. U demokratika ta' Malta. Billi mhux biss issellem l-erba vittmi: Carmelo Abela, Giuseppe Bajada, Manuel Attard u Enzo Dyer. Iżda lill-poplu Malti li bata qam u talab li leħnu jinstema. Dr. Farrugia semmejt li l-Parlament għandu dmin li mhux biss jilleġisla iżda li jħares il-memorja storika tal-pajjiż jagħti għall-ġieħ li jixirqilha fil-waqt li jgħaddiha u jikkomunika lill-ġenerazzjonijiet futuri.
1: Kienet Daphne Kassar t-rapporta dwar publikazzjoni li tfakkar is-sakrifiċċju ta' 7 ġunju u l-eruq ta' demokrazija Maltija. Propju nhar il-ħadd Malta fakkret il-jum nazzjonali ta' 7 ġunju. Il-ġraja storika ta' 7 ġunju kienet ikkaratterizzata mill-ġuħ, mill-ġliet u mill-lajta biex kulħadd imur il-Belt Valletta. Nisimgħu dan ir-rapport ta' Antea Kakija abrakkonti mill-arkivji ta' xi wassal għal l-isparatura li ħasdet il-ħajja ta' Wensu Dyer, wieħed mill-vittmi minn oħtu stess.
2: Jiena niftakar li hija kalla ma kalla sen ninżel sax-xatt. U n-nies qalu, ara u minn flok ix-xatt baqa' sejjer il-belt. U l-omm bidu jgħidu n-nies x'istorbju hemm il-belt u saħan sitra qegħdin joqtlu n-nies. U din ommi bdiet tajjat u tikfi qalet Madonna mela żgur ibni għax ma ġiex.
3: L-istorja ta' 7 ġunju hija ġraja li karatterizzat l-ewwel parti tas-seklu 20. Malta wara tmiem l-ewwel gwerra dinjija kienet makusa minħajja dejjem tola u prezzijiet tal-ħobs li splodew. L-akkumulu ta' ħafna affarijiet li kienu ilhom jinġema' u sbruffaw nhar is-7 ta' Ġunju 1919. Frustrazzjoni tal-Maltina l-Ingliżi li f'din il-ġraja ħasdet il-ħajja ta' sitt Maltin wieħed minnhom ikun iż-żagħżugħ Wensu Dyer ta' 21 sena. Oħt Wensu Tonina filmati storiċi ta' TVM tirrakkonta wkoll dak li familti ta' ġarbet wara l-mewt tiegħu u li kienu nataw kumpens darba fil-ġimgħa sakemm spiċċaw il-flus u tawhom somma finali ta' 30 lira kull wieħed. Iżda l-ebda kumpens ma kien ta' Wensu għall-familja Dyer. Tonina tgħid li l-ġuħba tewh huma wkoll għax Wensu kien jagħti semu għall-familja.
2: L-ħajja kienet irħisa, imma mezzi ma kinniex aħna, aħna konna żgħar, ħadd ma kien jaħla xejn. Jiena niftakar kont għandni ċkejk nagħmlu naqdi xi ħadd inti nixu xelin fil-ġimgħa. Dak iż-żmien ara kemm konna batuti. Ħajja kien jgħinna naqra miskejn. U ommi għan bat wara sena u nofs tiegħu tikfi dejjem u wara sena u nofs ta' ħajja min kienet mietet bil-għali tiegħu.
3: Bil-perspettiva ta' Tonina fil-Kalkara TVM News jismaw kol ir-rakkonti ta' x'kien qed jiġri fil-mument li Dyer inqatel.
4: Jiena kont għaddej minn sada teatru. Mallu wasalt eżatt fejn il-kroniki l-luq kienet qabel. Hemm jien rajt ħafna wejjed, siġġijiet, bankijiet, tipi niżlin għal barra. U f'daqqa waħda jien arġajt inżilt l-isfel. Kif inżilt l-isfel eżatt rajt is-soldati ġejjin u n-nies tiġri kemm tiflaħ. U jgħidu għaliex jafu jagħmlulna l-Ingliż.
3: L-istint qallu biex jaħrab huwa wkoll, iżda destin kellu jkun mod ieħor.
4: Wasalt eżatt rib il-kroniki, nara s-soldati deħlin. Kif daħlu s-soldati, in-nies li jidħlu għalihom. Eżatt, niżel wieħed minnhom arkub teħ, għax bil-forsa arkub teħ qed jinżel għax kieku f'sidri kien jolqotni li l-ewwel wieħed, il-balla, jiġifieri, qatlet il-Dyer. U kif qatletu l-balla daħlet f'riġlejja.
3: Raġel ieħor jikkonferma din l-istorja għax huwa wkoll radin ix-xena, iżda minn angolu ieħor.
5: U l-kaptan tagħhom l-ordni. Biex huma jew jżommu n-nies jew jisparaw ma nafx naf li tom ordni u ma bdewx. Mbagħad qalhom dabel marċu talqu jiġru, n-nies bdew jiġru warajhom, tuna l-armi, tuna l-armi ħa mmorru aħna niġġildulhom. Ejwa mbagħad insomma ġew il-baħrin ftit wara, kien kun ġiġen kbir iktar milli kien hemm għar-emmej, u nisimgħu tir, aħna konna hemm misfed dak il-ħin. Mbagħad lajna niġru lagħhom fuq. U li samgħu t-tir u naraw biċċa ġebla nieżla, mbagħad kienu qalu li kienet

0: بالتشانجلوم اللي كده مسكول بيت في التياترو.
1: Dan ir-rakkonta 7 ġunju wera li Malta ma kienx gvernata ta' vapur tal-Imperu Ingliż li ma ħadet xejn wara l-ewwel gwerra dinija u li baqgħet b'xi berim nieħer. Li Malta kien hawn poplu li meta jinqaras iweġġa', poplu li jħoss, li jibki u li ma felax iktar iżda li bil-karba tiegħu waslet biex Malta bdiet tiġi gvernata.
2: Antea Kakija tir-rapporta dwar il-ġrajja ta' 7 ġunju minn fhom dawk li esperjenzawa permezz ta' recordings mill-PBS. Mibni aktar minn 250 sena ilu Palazzo Xara fir-Rabat jifforma parti mill-identità kulturali tal-lokalità huwa s-sede tal-għaqda mużikali lill-Adam. Fis-sena li din is-soċjetà mużikali qed tfakkar il-75 anniversarju mill-akkwist tal-palazz, l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu ħabbret li qed tiffinanzja r-restawr ta' partijiet mill-binja. Nisimgħu aktar dwar dan f'dan ir-rapport ta' Angelika Farrugia.
3: L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu se tiffinanzja r-restawr u l-konservazzjoni ta' Palazzo Xara fil-qalba tar-Rabat, li huwa wkoll is-sede tal-aqda mużikali lill-Adam. Il-proġett se jiffokal iktar fuq ir-restawr u l-konservazzjoni tal-faċċata li tagħti għat-terrazzin tal-palazz, flimkien mar-restawr tat-torretta dekorattiva tal-binja. Dawn l-elementi arkitettoniċi mibnija bil-ġebla tal-Franka jirrappreżentaw karatteristiċi importanti tal-valur storiku tal-palazz. Il-President tal-aqda mużikali lill-Adam Rabat, Neville Muscat, qal li din is-sena timmarka wkoll il-75 anniversarju minn meta nxtrat il-binja.
4: Dil-għajnuna hija importanti ħafna li ħanirċievu għall-aqda tagħna peress li aħna qda volontarja u biha se nkunu qed niffinanzjaw dal-proġett. Il-proġett se jkun jista' jiġi gawdut kemm il-poplu Malti u anke il-poplu turistiku biex hawnhekk ninsabu ġo triq is-sede tagħna hija ġovina turistika.
3: Fost ix-xogħlijiet ta' restawr li se jsiru hemm it-tneħħija ta' kanali, pajpijiet u imsiemer flimkien ma' tagħmir ieħor tal-metall li m'għadux jintuża. Il-ġebla tal-Franka Maltija wkoll se tiġi restawrata, ikkonservata u mnatfa u se jiġu sostitwiti partijiet tal-ġebel li saritilhom ħsara biż-żmien. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Carlo Mikallef qal li permezz ta' dan il-proġett ta' restawr qed jiġi żgurat li l-ġenerazzjonijiet futuri kif ukoll it-turisti jibqgħu japprezzaw il-wirt arkitettoniku u kulturali uniku tar-Rabat.
5: It-turiżmu modern qed ifittex esperjenzi, mhux biss qed isifer sabiex jara x-xemx u l-baħar u żbuħija ta' pajjiż, però jrid jesperjenza l-wirt kulturali ta' dak il-pajjiż li jżur. U aħna ġewwa Malta għawdex fortunati li għandna wirt kulturali ta' mejjiet ta' snin li qiegħed rappreżentat f'diversi postijiet.
3: Id-deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turizmu Ian Borch qal li tradizzjoni Maltija tibqa' fost l-iktar esperjenzi memorabbli għat-turisti u għalhekk inizjattiva bħal din tgħin ukoll fil-ħolqien ta' spazji komunitarji li jitgawdew kemm residenti kif ukoll mit-turisti.
2: Kienet Angelika Farrugia tir-rapporta dwar ir-restawr ta' partijiet ta' Palazzo Xara. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Nadu għall-kanzunetta Maltija jew aħjar Anja Maltija mill-vuċijiet ta' Carmen Vella u Araldo Sherry fl-imkien mal-grupp Merħba. Il-kompożizzjoni in sabiħa.

0: għamel sbs.com.au/ Maltese il-homepage tijek online. Isma l-axħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment fsbs.com.au/Maltese. Tiħu pjaċir tisma l-SBS bil-Malti. Kompli il-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamel like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook. Qabel nagħdu għat-taqsima li imiss fejn Doris Mejla tkellimkom dwar il-ġinien infakkarkom li jekk ikollkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien għal Doris dejjem tistgħu iċċemplu fuq in-numru ta' telefon tagħna. Fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4-2-44 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien. Għal darb'oħra fuq it-telefon għandna lil Doris Mejla biex tkellibna u tagħtina pariri dwar il-ġinien illum se twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris.
1: Grazzi Joe u grazzi intom is-semmija li tibatu il-mistoqsijiet għax dan il-programm Malti li għandna ta' bejnietna kemm hu sabiħ u x'vera u nitalmu flimkien.
0: Fu l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Leli minn Melbourne. Dana Doris għalhekk li għandu siġra tal-lumi għandha 15 il sena għal hija Lisbon. Għal kienet tagħmilu lumi sabiħ imissa qed tagħmel lumi li meta jibda jisfar kollu ħafna oxra mingħajr ma ikun fih ħafna juice sostanza. Hija tija citrus food kull 3 xhur. Qed jistaqsik x'jista' jagħmel biex terġa' tibda tagħtih il-lumi li kienet tagħtih qabel.
1: Iva Leli, l-Lisbon Lemon Tree, sabiħa ħafna wkoll din, din suppost li tagħmel darba fis-sena tagħtik il-ħafna lumi u mbagħad tistrieħ u tarġa' tibda tagħmel, mhux bħal dik l-oħra li ngħidula u rika u x'vera li tista' tgħid tagħtik ma' kull staġun. Ir-raġuni milli nista' naħseb għaliex inti qed tgħid li tagħlifha tajjeb hija li tagħtija ta' kull 3 xhur għax jiena personali dik dejjem ngħid 4 darbiet fis-sena citrus food. Imma ta' tuwiex ngħidlu jiena demel jew manjura ora affarijiet oħra li jagħmlu iktar weraq u ħafna iktar ikabru s-siġra, għalluwa nisa minn manjura differenti oħra. Dejjem għatuwa biz il-citrus food il-għalix dan iktar nejdu jinfih l-elementi kolla illi s-siġra tal-lumija verament għanda bżon u dejjem zomuwa imsoqija regolari. Dak huwa li nittanaj.

0: Gbir, mas minn li jaddi ta' kultant skont il-klima, iva, s-sġar iktar ma jaddis, minn minn fuqhom jistaw jirnexxielhom illi il-qoxra iktar teħxin, imma jekk inti żomma regolari kif qed tagħmel li tagħtik il-frott u inti talifa bit-citrus food u ilma regolari nerġa' ngħidha ma' żmien tarġa' tagħtik il-frott li għandha bżonn. U iktar ikun fih il-ġjuż. Il-biċċa l-kbira naranijin li meta l-frotta qiegħda tikber trid iżżomm l-ilma li tibqa' saqija il għaliex hawnhekk li jiġri u titlef il-dik tagħha u tibqalek xotta. Dak li nista' ngħidlek.
1: L-istess semmiħ qed jgħid li għandu siġra ta' żebbuġ kalamata li kienet tagħmlu ħafna żebbuġ u issa mieta tixxejn. Qed jgħid li laqama u xorta waħda mhix tagħmel żebbuġ qal li kien jagħtiha dynamic lift out u qalulu li mhux tajjeb u issa qed jagħtiha blood and bone u ftit citrus food. Qed jistaqsik x'jista' jagħmel aktar biex terġa' tagħtih iż-żebbuġ.
0: Iva leli, et mistaġeb u għala inti grafti titaw kif nejda laqamta, jekk kienet tiġa et tatik iż-żebbuġ, din ma nafx, imma li sa ngħidlekku, komplix tatija dynamic lifter minn għallek sew. Tkomplix u terġax tatija blood and bone. U tgħidli għala, dawn kollha mimlija nitrogen u nitrogen. Pretty much biex sa ngħidha tajba biss għall-weraq u tajba biss biex itkabbar is-siġra. U din is-siġra jekk qed tara li b'saħħitha m'għandekx għalfejn tatija minn dawn li inti tiġa tajta. Iva citrus food. Dak li nagħmel jien ma' tiegħi. Narġa' ngħidha citrus food mimli l-elementi kollha anka din is-siġra taż-żebbuġ li tajjeb ħafna għalija. Però sa ngħidlek iżdejt ukoll issa li dħalna fix-xitwa u nispera li dan tagħmlu li tagħtija l-ġir ġir abjad, sweet lime, iwa hawn il-ħafna kwalitajiet, imma jien personali nħobb nitri dak is-sweet lime, issa fix-xitwa dawri la koċ naqra l-bot mit-sok tagħha skont il-kenopi tas-siġra li inti għandek, il għaliex is-siġra taż-żebbuġ tħobb l-art li tkun ħelwa. Dakar li tikber hemm fil-Mediterran fejn l-art hemmhekk kollha kemm hi ħelwa. Dak li tal li nista' ngħidlek u li nisperaw tgħin l-istiġra b'dak li jagħtlek u tarġa' tibda tagħtik iż-żebbuġ.
1: Doris Mikallef minn Greystains qed tgħidlek Doris jiena żrajt il-fula l-ewwel darba u qed jikber qed tgħid issa diġà qed jitmejjel ma' l-art. X'parir tagħtini biex inżommu dritt u qed tgħid ukoll li ħabiba qalt li meta jikber ftit ieħor irrid inqaċċatlu l-biċċa ta' fuq.
0: Iva, Doris Mikallef, taf li għamilt li d-bittima fuq biċċi ma taqrajt dwarek biex nitkellemek, għaliex jiena qabel iż-żewġ tekkon Doris Mikallef, mela hi prosi, mela, iva, ful, tajjeb ħafna li jinti żerrajtu u li tiġa qed jitwal u sintendi. Parir li ngħidlek u illi kważi ma' kull fula jew għalmenu ma' kull pjanti dan li qiegħda ngħid, jew għalmenu bejn tnejn tagħmel l-asta. U l-asta biex inti torbot dawk il-fuq il-pjanta waqt li qiegħda titwal. Titwal ġili 3 piedi kważi metru. Allura hawnhekk jiġi naqra r-riħ u jintelaq kollox mal-art. Issa hekk xintara li twalu kważi 3 piedi u li intlew bil-fjuri hawnhekk imbagħad inti bħalma qalulek biex taqta' dik it-tarija l-ponta t-tarija ngħidilha jien u tagħmelek biex twaqqaf dik il-pjanta tal-fur li tkompli titwal. Illa għaliex issa kien inti twaqqafha minn fuq għax taqtala il dik il-biċċa qalba dawk il-fjuri li jista' beda ħireġ dak il-miżbet ngħidlu jien dik naqra tal-fula, għax hekk kien jgħidilha missier il-miżbet u x'vera intom tafu. Mela, hawnhekk tibda tikber u qas intendi l-fulu issa hawnhekk jibda jikber kif inti trid. Żomm l-ilma regolari dejjem minn taħt, kemm tista' ixxarrabx fejn hemm il-fjuri ħalli jkompli jiġi n-naħal u n-naħal ngħidlek li jiġi Doris. Allura hawnhekk hija ħaġa.

0: tajba li inti tagħmel dak li jagħtlek u dawk il-biċċiet it-torja li inti taqta' tarmihomx. Użhom meta inti tagħmel forsi dakinhar stess xi soppa il għaliex verament tajba il-weraq tal-ful ukoll għall-ikel imbasta t-torja.
1: Mistoqsija minant Maryam minn Sydney qed tistaqsik Doris dwar il-pellets li nitfgħu fl-art biex neħilsu mill-bebbux. Qed tistaqsik huma perikolużi għal l-għasafar għax mhux l-ewwel darba li rajt l-għasafar inaqru.
0: Iva Marjen, mistoqsija tajba ħafna, il-snail pellets verament li huma ta' danger ngħidha l-kelma alla safar u anka għall-annimali, pereżempju bħal-pets li forsi aħna għandna u ġbera tates, klibżar, liżels u ġbera l-gremxu. Iva ta' ksara kbira għal dawn kollha. Però illum is-sib tixtri li snail pellets li fuq il-pakket jgħidlek pet friendly. Hawnhekk inti joqgħod attenta x'tixtri, fittex biex tara fiż-żgur fuq il-pakket li jgħidlek li huwa pet friendly ħa narġa' ngħidha. U jien personali kważi kważi fis-sajf li għadda u stanka għaddiet il-ħarifa qatt ma waddaf ngħidlu jiena snail pellets il għaliex il-gremxul kien hija jagħmel ix-xogħol u għalina jiekol il-bebbux. Immissa li dħalna fix-xitwa u l-gremxul m'għandniex xi ngħidu daħal jorqod, allura issa sa nkompli ngħidlek b'dan il-parir li nagħmel jiena stess. Għalb il-pjanti jew xtili li inti għandek, sib vażetti vojda tal-ġam jew ta' xi xtara int, u ġewwa dan il-vażett tagħmel forsi daqs marfa jew kuċċarina skont kemm inti trid inti bew wieħed u ieħor qed ngħidlek, m'hemmx għalfejn tuża li marfa jew kuċċarina, inti tkun taf ben wieħed u ieħor, u hawnhekk il-bebbuġ jidħol ġewwa l-vażett u jiekol u li jrid jiekol u jibqa' ngħidlek jien mejjed. Jiet ġewwa l-vażett jew mad-dawra tal-vażett. U hawnhekk imbagħad inħalli f'idejk biex tnaddaf int u tarġa' tirrepeti din il-biċċa xogħol. U hekk ħsara li għaliex laqqas la safar ma jmissu xejn dejjem iktar aħjar.
1: Mistoqsija mingħand Bernard Muscat minn Ardier fil-Victoria qed jistaqsik dwar is-siġar tal-pines li jikbru ħafna aktar minn żewġ sulari. Qed jistaqsik l-eruq tagħhom perikolużi għal pajpijiet ta' taħt l-art u qed jistaqsik kemm taħseb li huwa l-aħjar ikunu imħawla l-bogħod mid-dar.
0: Iva Bernard, ngħidlek jiena l-siġar tal-pines kif ukoll bħal conifers dawn kollha ngħidilhom jien jikbru daqs żewġ solari bħal mat-tint li jien personali ġieli narhom meta nkunu sejrin lejn fl-inħawil tal-Blue Mountains dawn Sydney jew lura u ħafna f'dawn il-postijiet. Ma l-ewwel ngħidlek li le fil-ġonna pereżempju Suburban Gardens or right jien personali dawn is-siġar ngħidilkom li tħawlu homx. Jekk inti għandek acres jew li ikbar, iva hawnhekk ngħidlek ħawwilhom jekk inti trid. Il-għaliex l-ħsara li jagħmlu fil-pajpijiet fil-bini stess li jkun qegħdin ngħixu fihom, dawn is-siġar tant enormi. Kull ma jkun hemm għumdu imxarrab hemm taħt il-ħamrija u jers u nista' ngħidlek anke 10 piedi, 10 metri, 20 metru, ikunu fejn ikunu l-eruq li jkun hemm anke mad-dawra tad-dar li jkun hemm għumdu jixorbu kollox huma. U hawnhekk ħsara tista' ssir anke fil-briks tad-dar li inti forsi jkollok. U fil-pajpijiet hawnhekk qalbu kull ma jkun hemm taħt. Fl-opinjoni tiegħi, jekk qiegħda fis-suburban, allura ngħidlek attent li tħawwilhomx. Ksara kbira ċerta li jagħmlu.

Omri jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien għal Doris, ċemplu fuq in-numru ta' l-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9944 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Niżel l-SBS Audio App illum u jibda isma' il-programmi kollha favoriti tiegħek. Niżlu b'xejn mill-App Store jew Google Play issa. Edin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira diretta u inkomplu ix-xandira tagħna billi ngħaddu għat-taħdita ta' Victor Vella u inkomplu bit-tema tal-ġinien għax illum fit-taħdita tiegħu Victor Vella se joħodna dawra fil-ġinien tiegħu fix-xur tax-xitwa.

Seguit insimo naqraw kif għandek iż-żomm il-ġardin għalli jkun produttiv fuq kollox kif nagħmlu sabiħ, bil-ward, s-siġar u l-bqija. Tant li tħobb kultant tagħmel passiġġata qasira fih u madwaru. Bħalissa iżjed u iżjed wara x-xita li kellna, il-ġardin irrid itir avolja qegħdin fix-xitwa. U x-xitel irrid jikkumbatti mal-kesħa u forsi wkoll kultant mal-frost jew ġlata li tista' taħraq kollox. Bħalissa x-xitel tax-xandri jew roses jinsabu għarwenin f'din il-kesħa kollha l-awart u anqas weraq. U s-siġar l-kbar huma bla weraq ukoll biċċiet minnhom. U s-siġar ħafna minnhom huma nofs il-biss bħal-ġakaranda jew bla weraq bħal dawk tal-frott. Hemm l-oħrajn li ma jinżgħu qatt. Allura għadhom imlibsin gala. Allura illum se noħodkom passiġġata madwar il-ġardin li għandi. Mhux kbir fid-daqs. U lanqas it-sib minn dawk il-ponds b'ħafna statwi u l-maj tajjar u b'dawk il-kuluri u disinji ta' siġar u xitel u ward li taħseb li qiegħed fil-ġardin kbir tal-Versailles tar-re Luigi 14 ta' Franza li għandi u ġardin żgħir mad-dar f'subborg ta' Sydney.

Erġaj bdejt inrawwem ftit bromeliads, speċi ta' kaktus li jixbaħ ħafna lill-irsien il-mara, iva u dawn imdawrin bid-dejżis, u madwarhom hemm erba' ġerberas mimlijin bil-ward aħmad kark, li jiġu wkoll imħaxknin ftit ma' siġra żgħira kollha ward irqiq, mimlija b'ward abjad u aħmar. Jgħidula Sweet Lips li imsemmija tajjeb għax ħafna mill-għasafa jiġu ibżuha u jieħdu x'naqra għasel friska minn kull walda. Dejjem mimlijin bin-naħar u bil-green parrots u lorikeets u lozzy minor birds. Ġi li jiġi wkoll il-butcher bird biex jara u x'kollox miex isewwa. U jara jaħtaf xi jasru iżgħar minnu. Jintafa fuq il-fens u jagħmel storbju blajta stromba li għandu, la tafu x'qiegħed jifraħ biex xena lanqas bħal fatta jorok idejh għax qed jillesti il-platt u s-sikkina.

il fens ta' din il-naħħa tal-ġardin kważi moħbi bil-buqari. Is-sena billi għamlet xieda f'waqta kollox jidher se jtir u l-buqari xejn inqas li bil-lejl taħsibhom xi anġli żgħar bil-ġbinħa kbar bil-ward jixel fid-dar ta' qamar. Imbagħad niġu għal ħarġa żgħira il-vegetable garden jew vegetable patch naqra raba li jinsejħilha l-għalqa ta' rożi mat-tul u għal kien tal-fens u faċċata tax-xemx tiela li saħħan l-għata li hemm. Erba ħassir, żewġ xitliet tal-indivja u wkoll erba baslijiet jew xallots minn dak basal iż-żgħir. Is-sena il-fur jew l-imżijwet u l-piżelli għamiltilhom is-support ħalli ma jeħdux wisawis. Għamiltilhom support forma ta' trepied imma rasu l-isfel. Għalkien tal-lilli pilli li jissiġra b'wera qisu tal-ħarrub imma iżjed pulit. Li baqgħet tiela sas-sema biex tagħti double store u l-granny flat li għandi warajja, għandek tara l-erba orchids. Bħalissa il-blanzuni tagħhom donnom quddiem il-mera tat-twaletta jirranġaw biex jidru fil-pubbliku. Tafu li l-orchids iridu kura speċjali għax la tkun sabiħ u gustus tistennija mhux fejn laqgħad laqgħad. Allura jekk nirkesħa ħafna ma jħorġux jew jekk iħossu is-sħana jibqgħu fil-fosqa. Imma qed nistenna bil-ħnina biex kollox jispiċċa sewwa għax meta l-orkiċi joħorġu jiftħu ikun fihom.

Dakken Victor Vella li fi taħdida tiegħu ħadna dawra mal-ġinin tiegħu fix-xitwa. Edin noqorbu l-entmi mix-xandira għalhekk qabel nagħlqu l-programm fadlilna ftit minuti narrafkom li l-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi New South Wales edin jorganizzaw l-imnarja u lejla fil-busket il-ħadd il-ħamsa ta' Lulju fis-sala tal-parroċċa tal-Good Shepherd fi Plumpton. Mit-tminja ta' filgħodu l-quddiem ikun hemm wirja ta' karozzi u muturi klassiċi, is-sala tiftaħ mill-11 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija, ikun hemm daqq u sfin ma' ċarli Muscat, esibizzjoni tal-arti u oġġetti tal-kultura Maltija, ikun hemm lob tradizzjonali għat-tfal u divertiment ieħor, isibu tixtru ikel u xorb Malti kif ukoll barbecue. Idħol huwa b'xejn u ssibu fejn tipparkjaw kulħadd huwa mistieden u għall-aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Stella Bella 04 14 188 226. Il-Konfraternità tal-Kavalliri ta' San Pietru San Paul fil-Victoria qed jorganizzaw lanċin tal-festa l-ħadd 28 ta' Ġunju fl-Italja.

Club numru 7 Keylor Park Drive East Keylor jinkludi ikla ta' 5 korsi bix-xorb ikun hemm briju tal-festa mal-banda Maltija. Għal kull informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu lil Peter Paul Portelli 0431 473 893. Narrafkom ukoll li kull nhar ta' 4 sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bekusmax fil-Viktorja ikun hemm id-devozzjoni tal-erbgħa ta' Santa Marija fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u wara l-Qudisa. Il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi.

U vekkal darbuħra wasalna fit-tmim ta' program ieħor infakkarkom li dal-istess program tistgħu terġgħu issegwuh fuq SBS On Demand flimkien ma' taqsimiet oħra ewlenin tal-programm. Grazzi tal-li kontu magħna din ix-xandira bil-Malti. Infakkarkom li program ieħor fuq dan l-istazzjon jixxandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu issegwuna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u il-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programmi oħra dan huwa ġewwa xaq li inselmilkom bħas-soltu is-saħħa lil kulħadd.